ne ho nsuo nyina wie gyede adua ne deɛ agye sɛ ɛyɛ mɔpresi na menim sɛ ɛyɛ mɔpresi na ma metumi nto ne mu bi na menim sɛ ɛyɛ mɔpresi a ma metumi ɛda wurade bi nanso wɔka kyerɛ me sɛ wo wowo wobɛtena sɛ wobɛka me mane ate sɛ nɛ woteme ne a ayɛ ato bi na sɛ me ma ɛnyɛ dɔ bi na mabɔ mesɛ wɔtea ɔdɔ barima jesus

pɛgya yɛ nsa ɔwura yesu kristo no ɔbɛsɛ sɛ yɛhyɛ sa dwa anadwo ɛhe na wonam woda ana sɛ wona woakɔgye nneɛma bɛbrɛ na ade abɔ w'aserɛ ɛna ade to wadeɛ na nkurɔfoɔ nneɛma na wosɛe no nanso asɔre pa nyina woyɛ asɔre pa nyire paa onua yesu so wɔ mone ɛyɛ biase Na sobi to biase na chane to eni. Mesia uzi, wasi biase kania eni Jesus. Biolo pane chane mini ya. Ori tumu chuno wati. I was saying na yaya bone, bone ne di obo meni pa. Ni mo mo eni sana si. Bimi se. Bone ne wa ye biya kaso. Afepeja wasase. Ebra bi fa me bone

ani yakokofa kasa ebo no no ani eno na chi no kokratu bi beto aw so apetwum ana ya ono de de abob ene de maka nyina de beba ne obo na poso na poso na ekrom wa se enipa bo anu mu a we se be du ba bi oka asem kra yemfa abro de ba yai de chirimu ma adie bia no kwa ne na gwiso nimwo

sɛ wɔhunu sɛ ɔsikyɛa aberɛ a ɔbare ho ba no afei wɔ se bla yɛ ne ntɛm akyɛse no bi so bɛdi kɔteɛ no but kɔte no wura ntwani mu no na afei ɛtwɛ no kɔte wosɛ ɛkɔte no yɛ ne dɛ ba no afei kɔte no yɛ ne dɛ no afei wɔ sɛ bla yɛ ne ntɛm bla yɛ ne ntɛm bla yɛ ne ntɛm bla yɛ ne ntɛm like sɛ saa berɛ na afei ne ne honkronkro no sane ne wedie mu afei ne honhom no sane nti honhom no sane ne wedie mu na afei na ɛyɛ ne de afei no atɔpɔ no sɛ kɔ a na ɛkakɔ no yɛfɛfɛ dɛ ɔno aba ne so ɔsi sɛ akyi afei na ɔbukyɛ no papapapapapa ɔgya afei ne no ahunu sɛ adeɛ no deɛ aba bɛduro no wanka ne ɔyɛ ne ntɛntɛm a ɛbɛsan te akɔ

sanetie ohun se abra honre e san oba ne so no o se an bla yen ntem bla yen ntem bla yen ntem ite basia bo se ba na ayi no bo se ne widie no oba ne widie no man de e basa na on obese ayi atopa no kwani kwase ke kwetire se eyi free mu ya